0: Zirukuna bana nzima tu ingresa zika kubera bire za macha galero. Fetu mpoga mserukera. Wana njini kule debude yo monto wabulijo. Tulu wana wenyini. Musazira saba sanja kawa keria budu yeru kwembele mwame wale pokeno judi mleke. Kumundu plaza kwa regini street. Watutuzo banga tubu nevi ale minu kama gumbo na masaza. A district C. Egwanga yugana nesio nukutaliza munga mtufuna ku www.edwfm.com.
1: Ok, naenga bambi baba ntube mitiana, abatuze bayo bala jano lwe bula liyamazi, mchitundu chawe. Erango mchala bambi akulire kitongole kyamazi emitiana. Ali ni nanta ambi agama, ntube obuzivu kwebu va, chirichi mchoka, masanyalaze kuvavaako.
0: Naenga chamasanyalaze na chochita debali, na omu sana guno waka katia guanga liyona. Wezo butagubusa maa.
2: Majite gashia labi.
0: Kuba amazi gavamu. Gavamu
2: munsulo
0: munsulo munsulo ziva muntobazi ntobazi ina watu waita dankati wakazi wakazi
2: babaisawo ne bigere mu rusaro
0: baisawo ne bigere then nafene engirje tuchyo bodde mu butonde bwensi no singana nga watu wandi baddewo mazine nga fitutaddewo nyumba
2: bantu bali momo
0: bantu bali momo
2: ulite wakati embere yo na yo yo akasana na yo
0: na yo bora
2: woje ko munda
1: nga batuloza anti kwa yo yakasana na yo waluwo negano gano getukoza sagava mutapu gakozwa ku masanyalazo gawati galiwo abantu basola gafuna kubanga ntugira akasente
0: adla chola chetololira ku butonde bwensi kuba na masanyalazo butonde bwansi ata amazike gatambuza masanyalazo.
2: Ogendo gira ne bagandi twandifunye bigondi bigenerate ebikuba ari nawe bagandi ati ne futa te ligulika ko
0: ne futa lya bay
2: owulite gembera yo naye akushabira twesabire mu mbere eyo nenga amazigate bwagatu ko ku mu mbere eyo okubula kubanga nabasubuzi bamata bagente mu erindi sawa yo netta lya ndiri nyamu
1: era bogali
0: atento bo chajirisa
1: mudde bwakasanera gali nya kubange ente zitu ukanga desi ya ina mudogo zidi ya mudogo kala
2: kati usoro kenda ii kudaya ringa nya obatano kabaga tewali
0: kawe ndeo
1: kubanga tebafu nye wanga wafu nye yu matono
2: ye mbele yu baba tukashashi
3: birthday special call special
4: happy birthday to you
3: special call
4: happy birthday to you
3: business special call when un poco me se
0: yes, mbela kwe tambula banange, banange tukuka kubile kaka anakatuka banange
2: hakuna tabu
0: baba
2: tumunonyeko
0: baba
2: babu we tumanye ya suzati ya mazali wakamu sanze wa mbejiwa jisobo senemi akali muemeka
0: baba
1: nenga bazali wa mweno na kuolua lero atuba agaliza mazali wa malu njimwe bali kukula neba ne woga tako mwako umlala wiba zo mtonsi haba singa ba oruzu kukami sindi
0: no jegana
2: bongela kuda butata haba
1: mwanga haba singa ba zera bila no zera
0: na utubati no kula chilabo
1: hey
2: ni waasa tuwa mwaka amba weze zeme kanti kumina mkaga yoga banina
0: baba
2: ati kuchi
0: baba teknolojia baba katonda watu baba
2: ya unyeda
1: au modeko
2: mukono gwa kono
0: ela wasuzote nyabo mwe tuli nyabo anto gale mchala nankabirwa aneti.
5: Yes,
0: sir. Nyabo olibutelevu kumpoza ale debude yomu ntu wabuli jyotu kubide kwa galiza kama zari wa malungi.
5: Banange thank you.
2: Munange yogayo kukutuka kuna kudoro wa mazari wa.
0: Bana obuka manga moloji.
1: We vale kukula.
0: Banange. Oh.
1: Katonda wani
0: lekagwe katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda bakulia katonda

0: checho okusasula yuara ekukoze dwabo ne Airtel Money okuva ku misolo endagamuntu zilicense zifaini za traffic buli choya galo okusasulira okikola mbagirawo awatali buzibu yadde okulwawo genda bugensi ku my Airtel app obanyiga *185*#. Osasulire ebya yuara ebyo byonna mu bwangu ddala. Airtel Money nyangu yesigika teriko nsalo. Airtel Money elungamizibwa Bank of Uganda. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
1: Wange, uliotia lero.
2: Ndi bulungi.
1: Twetegekera naku. Nsubira okubaako n'abantu b'ennyamba. Okubaawa ku mmere.
2: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
1: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano. Okusobola okukola obuugi ne chapati.
2: Era amagezi ge nkuwa kukozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Mirrors.
1: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano. Alimu ebirungo ebizimba omubiri. Ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto muto. No, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akoli baba Mandela Millers emusega ku roundabout Masaka Road.
3: Tandika ekintu ekipya, ekikusitula, ekintu ekiteetaagisa maanyi ate nga kya zaabu. Kata nyonta ajjudde eddekende, ekifumbekeddemu ebijjukizo nga kiwoomu ate nga kikoomoofu. Temuli yadde ekitamiiza, kigezeseko okyekakase. Kinyumirwe omiringuse buli kaseera buli mubiro era mangota ku mangota. N'ekisooka obulamu buliwo kukyusibwa n'obufuula ekikukyamula ekya zaabu.
4: Tandika ekintu ekiwoomu ne Evervest Malt Pineapple omupya. Luza ku bwoomibwa omuggundu n'akawoowo. Awooma 10 ku kinnaakyo ngira tatamiiza. Musange mu supamaketi zonna kw'ossa n'amaduuka okwetooloola eggwanga. Evervest Malt afuula buli kadde ak'omuwendo. Evervest Malt akolebwa abakozi ba Pepsi Cola mu Uganda.

0: Abuja 24/7 Radio Budu.
1: Katonyo
2: miruachi, mupira, motoka zampa ko pichi pichi, menye chinde kechi. Kona mauli aga kuata kubia mizanye bienja ulo. Uliriza programu agomu nkubo. Agomu nkubo, programu agomu nkubo. Tukua wino webia mizanyo yena. Kale, tojisubanga. Urunako kufa kubalazo kutuko ruo kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi. Wano kuradio budu. Radio yomu ntuwabuli jo.
0: Uliriza programu the mix.
3: Echitumu na chakusotete the mix.
4: The mix.

0: Mzee Kubucha 24/7.
1: Today's best music.
2: Today's best music.
1: Radio Hudu.
0: Radio Yomutu Abudijo. Ngatuja kusebia kabi mwetani ja Radio Hudu. Ngeri kumpewe faba kule Wedes of Uganda na Uganda yona. Wamuna kuchuso mlambu abantu. Ngeita mprogram zaye zenja ulo.
3: Yena Radio Yochang. Unamu masakang. Yasinga yobulungi.
0: Ngatu Radio Hudu gina kutuka kumauliza ba yobu televu. Ubitunde bienja ulo. Mchetumia Radio Hudu at 25 utuwa. Heranga rabi jaba mwaba ni dempanga. Hati tukenda kutandi kila awo. Awo. Ngakumia mwendo mwezo kwa msafo. Kufo kumache paka kaungezi. Radio Hudu yoneja kusiba webi jaba mutauni. Tukenda kumila unenteka teke zenja ulo. Wamuni enteka teka ya mtesiza meme. Abantu mwabagendo kuba genzi zabila ozo kusonge zenja ulo. Wamuni okutumia kubantu wabwe live kumpewo. Okuangule bila wamuni t-shirts. Nebi ya bila lantoko. Okusako mpila kasa meme. Wakati waba presenter ba Radio Hudu. Naba uliza babu wabibi jaba. Kani nabantu wabibi jaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga. Kano ni chibiba kaunino bachi yula kapochi busumbi. Bijabu mchisamu jaga mudu sana na mitunde bila nye wo. Fena tusareka bijaba nga kumina mwido kwa msambu. Hanti Radio Hudu esazeko. Radio Hudu at 25. Musasa ya poki no budu, mchibuga masaka.
1: Mchibuga masaka.
0: Wakati. Metusenzira, netutakaza batuwa di jako.
1: Radio Hudu.